0: taya deui teh Mawar?
1: Oh, taya deui mana tuh tadi we? Ieu mah rada ieu.
0: Oke. Tah ieu nu DJ mah.
1: Dari Bu Haji Roma ini.

1 RW 001 Sindang Kasih Ciamis 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara. Star Ciamis Tasik Malaya.